Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova, grudi mi pucaju od bola.

svađe dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen,

0: orden u uglu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljubci dugi kao večnost, kujec nije opasni.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.

Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova, grudi mi pucaju od bola, u glavi su mrak bogova. Ja bacih orden tad u senu i odnese ga prvi val. Sa sobom odneo je ženu,